Grup Komperjem Komerdah akan menyanyikan satu pujian bagi Tuhan.